0: Счастье тулить, ти затихнув журбе.
1: Затихнув журбе.
0: Я завсёды, матуля, вспоминаю тебе. И несу, як закляття, перед Богом вину.
1: Як закляття.

0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Товариство білоруської культури у Литві рихтується до своєї головної культурної події года – фестивалю білоруського фольклору «Білорусь старожитна». Фест відбудеться 10 кастричника у Центрі культури Нової Вільні. З керівником товариства Олександром Адамковичем порозмовляв Василь Кроква.
2: Год еще не закончился, еще есть у нас несколько месяцев, и осень, звичайно, бывает такая пленная для разных импрезов. Что чекается напереди у товариства?
3: Ну, я бы сказал, наше самое масштабное мероприятие – это уже 7-й фестиваль белорусской фольклорной песни, который означается в Новой Вильне 10 кастричника. Приедут гурты из Польши, из Латвии, ну и, зрозуміло, самой Литвы. А с Польши будет несколько гуртов.
2: Я так разумею, что уже нерма обовязково.
3: Не, ну, безжемервым, бо мы зимой и починали гэты фестываль. Ну, вот это наш был агульный проект. Мы думали, что тут такое зарабить. И так народился, тому бежемирвы нельга. Але еще с Подляска приедет и гурт Василёчки. Вот как раз были, познайомились, и вот знову же выник нашей вандровки. Поширается и география фестивалю, и колькость удельников.
2: А, до речі, от про вашу вандровку по Подляшчі, щось нове там побачили, щось відкрили, щось таке?
3: Ну, звичайне відкриття, що заховується ще та білоруські вёски, заховується та білоруське життя, по сутності, від Яново-Подляського до Білостока, там усюди можна знайти білоруські сляди. У Янові, там Подляскі, могила Сергія Сорокі, це відомий вілінський діяч міжвоєнної Вільні, бурмістр Янова, який там раптовно помер від запалення легких, і там же похована могила заховується, ось її ми наведали. Шмат возятих могил білоруських діячов, ну і шмат інших слідів. І православні церкви, які ще є, і білоруські школи, ці, як сказати, школи з білоруської мови навчання. Ну і головне, ще білоруські говорки, які там можна почути.
2: Ну і ще ваша праця, яка вельми значна, це зв'язане з виявленчим мистецтвом. Ви проводите пленери, вистави. Я ведаю, що от зараз рихтується нова вистава. Що це буде за вистава?
3: Так, після троков зараз перевезли свої картини Нової Вільні у Дом культури. Ця вистава, ну, знову ж буде примеркована, зрозуміло, до 7-го білоруського фестивалю. Але у той же час зрозуміло, що вона буде довжитися півтора місяця. Знову ж білоруських мастаков, тому приходьте, наведуйтеся, ну і знаю, відомо, що вже у наступному році, в красовіку, вистава запланована в Пренах на цілий місяць.
2: А пленери?
3: Ну, пленери покуль за фінансових тяжкостей у гэтым году не робили, але вже в наступному обов'язково зробимо. Питання більш великі, менш великі, але вже повинні зробити, бо треба вже обновляти картини.
2: Колекцію вашу.
3: Так, треба обновляти колекцію, бо вже постійні глядачі вже пам'ятають усі картини.
2: Так, на виставах, які весь час відбуваються. А як пройшла вистава у Троках? По-моєму, там вельми була активна увага до цієї вистави.
3: Так, вистава прийшла видатна. Я там вже про все розповідати не буду, але я бачу, що навіть і мастаки наведали з Ізраїля, Павлова і Сарапєня, навіть не полінувалися приїхати, але шмат туристів, які постоянно приїжджають у Троки, вони туди заходили, бачили, і у місцевій пресі була інформація надрукована про цю виставу, тому незауважена вона там не відбулася.
1: Щолета у мероприємстві удзельнічають 11 фольклорних гуртов з Литви, Польщі і Латвії. І так само білоруські співачки Поліна Куранович і Арина Заранкіна, причому 4 колективи з Вільні, утворені білоруськими емігрантами – Барана, Швітанак, Пачерки і Ойра. Традиційно у Білорусі старожитній удзельнічають колективи з Подлаша. Гетим разом виступлять Жемерва, Асочніки і Василочки.

0: Радіо Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Перше трансгранічне радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Белоруская радіо Рація.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: Конференция с нагоды 150-годия белорусской поэтки и громадской дзяячки Лаизы Пашкевич «Тетки» прошла 18 вересня у визит-центры Сейма Литвы у Вильни. У ее удельничали белорусские, литовские, украинские политики и навуковцы.
2: Уважаемые гости, вельми рад навітать вас на мероприемстве, просвеченном 150-годию с дня нарождения Лаизы Пашкевич. Мы говорим про особу в житті і дійність, якою більше за 100 годів тому були важними як для литовців, так і для білорусів. Гэта національне адраджэнне, імкнення до свободи, соціальна справедливість, освіта і адказність за людей, які знаходяться

0: То не часто я жила у Гданську. Зараз переїхала у Варшаву. Чому?
1: Кохання. Я зустріла Женю, зрозуміло, ну ось. Літерально переїхала до його. Тому вельми банально все. Я люблю Гданськ, мне вельми подобается Гданськ. И он спокойный для меня, я интроверт. Я не люблю общаться. Я люблю сидеть дома и писать музыку. Тому Гданськ был для меня идеальным. Там, ну, литерально просто сидишь у себя у хати, пишешь музыку, едешь до моря. Супер! А тут завсёды что-то отбывается. Была на рефешенде. И мне вельми подобается, я люблю рефешен. Я вельми хочу туда ходить. А лишь потребно же ходить. І я не можу казати «нет», тому що мені подобається. І зараз такий мій інтроверт плаче, а екстраверт, який сидів за кратами в Гданську, такий «нарешті, ходимо». Тому для мене я ще не ведаю, як компенсувати цю енергію, яку я віддаю, тому що я занадто при контакті з людьми віддаю енергію, і потім я нічого не можу робити, я просто лежу. Я ще не ведаю, що мені з цим робити, але мені подобається.
0: Скільки місяців вже ти у Варшаві живеш?
1: Пару тижнів. Літерально переїхала у вересні. Ось тільки-тільки.

0: Каб стать суддёю и апрануть судейскую тогу, треба закончить шматгадовую навуку, практику, сдать шмат экзаменов и до того еще иметь много счастья. Только тогда такая особа отримывает право на то, каб поводле закону вырашать быть або не быть інших людей. Але, оказывается, можна дойти до того и по-іншому. Можна стать демагогічним політикам і переконати тільки відповідну кількість виборщиків до того, каб повірили у ту ж демагогію. І тоді відкриваються перед вами амаль неземські махчимості. І сумам треба сказати, що раз на некілька десятків годів виступає запотребування у народі, у кожним народі, на таких демагогічних лідерів. І не вучить історія. А ці зрешти хочам ми ад яї вучиться, що найбольш прайгранимі з часом становяться тия, які я безголовно повірили. І може хотіли б яни вернуть час, але той же навіть не думає, каб вернуться і зробіть усе по-іншому. Я ще раз, от початку.
1: Вісла Вашимборська з нездійсненої експедиції в Гімалаї. Пераклад з польської Анатоля Брусєвича. Дык гэта і ёсць Гімалаі, горы з курсам на месяц. Моманту злёту фіксуе боль разарванага неба. Пустку аблокаў прабілі, потым удар у нішту. Блядная рэха знямела і цішыня. Єці, сярэдзіна тыдня, тут гэта проста як хлеб. Як два на два, чатыры, як растае снег. Гэты чырвуны яблык рэжам крыж на крыж, так. Єці, не толькі злачынствы робяцца ў нашым свеце. Єці, не ў кожным слове чутны смяротны прысуд. Спадчынай нам надзея, дар забыцця, занядбання. Убачыш, як нараджаем дзетак сярод руін. Єці, Шекспіра мы маем, єці, на скрыпках граем, єці, калі сцямнее, можам святло ўключыць. Тут ні зямля, ні месяц, слёзы тут замярзаюць. О, єці, напаў твардоўскі, подумай, вернися назад. Так я у чатырох стенах лавін клічу все єці. Притупваю, каб сагрэцца, у снягах мерзлаты вечнай.

0: Niewypadkowa przywiął ja wiersz Alesia Razanowa pra pamięć o Białorejach. Majemu wypadku hetecha naroda przykład meta nakierowanaha zniszczenia usioj nacji u czas druhojsu świetnej wojny. A i wspomnieć trzeba, że to do tego zniszczenia zaplanowanaha i prawiedzienaha faszystowskiej Niemieczynaj, jakże często dokładali swoje krwawe ruki i przedstawniki innych nacji. Ale ab tym często zabywaje się u imia palochki na duszy i stwarania narodu, jak ja czysty ja, nieskażony ja nijakiej podłościu, a kali tak, to na pewno była ja na zroblenaj u imia wyższych wartości. Tylko kto może wyraszać, czym u takich wypadkach bywaje heta ja wyższe ja. A i ciapierasz nie dzieje ni nacji, jakoj miała nie być, ale zastała się, a sapliwa u światoj z ziemli pokazwa już, to achwiara z czasem tak samo może być katam i tak jak tojża może znajść swoją wyższą wartość.
1: Walży na mord Antygonie Depesza. Антигона з мертвими ясна, что до живых возьми меня у сестры. Я так само высоко ценю поховальный бизнес, фест копай и купляй, марафон мама мила мертвых. Кулачка, я раблю обход могил нашей люксовой семейной майомости. На клавиатуры для катавання я трымала акорды, каб пальцы расцягнуць, як у вядзьмяркі. Я спражніла нутро, як мяхі акардэона для лепшага гуку. Не сакрэсікі, а працу і пакаранне я раздзялю з табою. А плачам твайго брата і я пакажу цэлыя лясы непахаваных трупаў. Мы прыб'яром, як толькі дзве сястры умеюць прыбраць у хаце. Касцям, што валяюцца, як шкарпэткі, бой, бой попелу на дне каленных місак. Навошта спрачацца з мужчынам пра нямыты посуд, калі нам яшчэ чысціць гару чарапоў да бляску. Выхаваныя статуямі, поставай, я сука и кобыла, я цемент у слезах. Мои могилы зауважишь сдалек, бездокорные, як дитячая скура. Тут история подыходит до конца, як фильм, ты трами могилау. Як фильм, безыменными ты трами массовых похованняу. Кожная яма, кожны пагорак пад падазрэннем.
2: Прынцыпова ўсё роўна, скончыцца дождзі не.

0: A co dział, dajśli my da nacjonalistał i szowinistał, i bez sumniewu takoj rozmowie trzeba było bć wiarnuca da temy białoruskiego nacjonalizmu. Ale z uwagi na ważność heta pytania astawim rozważanni na inszy czas. A siądnia niechaj prahuczyć heta woś tak.
1: Nil Hilewicz, ja Białorus. Я беларус. Я нарадзіўся на гэтай казачнай зямлі, дзе між лясоў і пушчаў дзікіх ад веку прашчуры жылі. Я беларус, я ганаруся, што маю гэтае імя. Аб добрай славе Беларусі у свеце знаюць не здарма. Я беларус, я шчаслівы, што маці мову мне дала. Што родных песень, пералівы і зблізку чую, і здаля. Я беларус, і хоць сягоння яшчэ малы, але скажу, я родам з плем'я непакорных і прад бядой не задрыжу.

церкви. А що ж тут такий цей помнік? Цей помнік нікому не мішав. Бинайні для мене тут така не мішає нігде нікому. І з наших, як то говориться, тут така місцевих жителів і місцевої людності, а навіть і обочний. А кому він перешкоджає? Тут такі були корчі, було зараз, було ямки були. Аж зробили порядок, дуже хороше зробили. І нехай буде помнік. А кому він перешкоджає?

0: Нас сводят в дом, а в нашем доме пахнет воровством.
1: Тут його поставили, недалеко церкви. Ну, трохи влаза, трохи люди попросту, вже за кого поставити пам'ять такую, нехай була б нашим, бо то наші люди попросту, які ми тут така живемо. То що тут така, як і Брєщі, примірно, навіть де і далі, то що все, все. А чи то був німець, чи то хто був, чи француз, кожен є чоловіком. І треба йому якусь пам'ять заховати. Моє здання такое є, що його треба зоставити, нехай буде у пам'яті нам, нашим дітям, нашим внукам, правнукам, що то хтось був, хтось погиб і так далі на нашій тут така землі. Коли вони згинули, то ще раз говорю, ми побачили би небо через комин. Або так у німців в роботах згинули би наші батьки, наші діди, а нас в огулі не було б.
0: А ми рукою на прошлое вранье, а ми з надеждой в будущее світ, а по полям жиреет вранье.
1: Ще й помнік стоїть так, як то кожен з нас по своїх батьках, по родних, ставить теж помнік. Коб була пам'ять, заведена, що то був хтось, жив, і зосталися, як то говориться, його потомство, котре пам'ято йому. Так само о тих людей, котрі згинули тут, теж треба дбати, їх шанувати, коб вони були в нашій пам'яті по несколько літ, як то говориться, наші коб внуки, правнуки, коб їм пам'яли і далі жителі. Хто то є нікому іншому пам'ятник поставлений, то людям, котрі згинули, пролили кров, оставили свої родини, дити оставили, батьків оставили. Були навіть, як і матка моя була розказувала, що був одним у батьків. І він далеко не зайшов, воно тут, а вони погиб, той чоловік.

Працілі шериф, то вже не живе. І чи я би не згодився б зробити? Ну, і звичайно, той помнік. Ходило о тоє, же брак бюджету з якось найскромнішими видатками, щоб його як зробити. Ну, я свою гміни думаю, ну, пробую, хоча також ось не робив, спробую зробити. Вони домагалися одразу, щоб зробив проєкт, і хотіли або поперші, або в цілості руського бойця. Я зробив проєкт поперші, і зробив того, так як в тій хвилі стоїть він. Ну, і ти прийняли той проєкт, щоб той виконати. Ну і почав я робити. Я робив в 84-му року його, в осінь почав робити. Гміна заопачила в мене в цемент, зброєння і доски до шаловки. Решта звір привіз сам і почав я тоє зробити. Зробив я, він тут стояв у мене на подворку. Цюцали ten помнік, який в тій хвилі стоїть там. Оперлась справа о кій в Гайновці є викладовця, він Віктор Кабас. То є пластик. Як то про то я довідався, то тут нашого Войта туди притиснув так, що туди не був Войт, воно було інакше назва, привинчанці, хіба гмінни, чи як там. Же були паталах такі, як я, без титулу, без школи пластичної, без нічого, щоб я там таке щось робив. То є не до поєнча. І нарешті Войт поклікав того Кабаса до гміни, заклікав мене, я був там. І він так мені до мене поєдно, що каже, що я вонтпі то, що ти нарисували, що ти то доконаш, то перше. А по-друге, що не маєш ку тему перспектив жадних, і того ти не зробиш, бо повідомляє, тут, в принципі, для мене кактус вирощує на долоні, як ти то зробиш. Для мене то було обоєнтне. Але справа ще опарла секретарш партії, справа опарла ще о воєводському комітет партійний. Приїхали сюди на місце. Перший секретар до справ пропаганди, козак на назвисько, чи як, але я не пам'ятаю докладно. І з якоюсь панією теж не вім, який вона титул мала. І був секретар гміни, і войт гміни, і перший секретар ПЗПРу, з рządу гмінного. Прийшли тут на подворок, оглянули його всюдко. І секретар воєвузький сказав, що нестети он буде стати там, де має стати. І кінець було дискусії над тим. Він перезимував у мене, а в майові, бо тож на 9 мая було отварче, завезли там, поставили. Ну і на тим кончилось. 9 було отварче, били на отварчу, запрошений був. І на тим отварчу, бо я його зробив безплатно цілковіче. Як у своїй гміни показав тоє, що можна єднак уділитися для гміни і зробив. А то один пункт, а другий пункт, то є така справа, що єднак тут полягло около 500 осіб. О визволення гміни нашої місцевості, де Дубичі церковне. На тим приєнче був генерал з війни ще, старший генерал, з Росії був на отварчу. І єдна чи дві кобєти було, родина тих, які назвіска знані, бо решта то не знані назвіска, були на тим отварчу. Було три означення, злоте означення, між одним, і то я не достав тої означення, то є охорона вальк, пам'ятні вальки меншенства, щось такого було, і достав перший секретар, і доставило як коло Бовідовське. Ми золоті медалі отримав, і тільки всього. Дзісяй проходяться чи діти, чи внуки. Ото є дядек зробив, то дядка робота. Він не перешкоджає нікому там той помнік, але, ну, нестети, уставово він не може існяти, там не може бути. Я казав в гміні навіть таку справу, що я зробив даремно, нехай будуть упшайми і так далі. У мене тут місце знайдеться на сідлисковий. Я привезуть, поставлю тут у мене на приватному сідлиску, нехай стоїть.

0: Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей.
1: В память под вызволителем, ну, бо вызволили, ну, то, терен Дубицкий и вот тут они, а же был русский слабый звяд, то ze względu на то они полягли все, бо они сходили с горки, а под речку там, под той бахматой речку, а с другой стороны немцы были окопаны, стели всех, там никто не застав. Іле було, то тіле труп упало. І ще навіть, так як, ну, я того не пам'ятаю, але мої родиці, дядек і то, я то казали, що німці не дозволили підходити навіть понад тиждень часу, то було десь у жніва, просто в ліпець, може, воно той місяць, то до того вже чутило всюдко, вже потім трагедія. Бо люди просто в тим часі недостаток був. Навіть пробували вночі підходити і так далі. Зривали десь якісь добрі бути, чи там якоїсь убрання, чи що з цих трупів і собі просто користати з того. Ну. А потім зазволили, тоді закопували так, як лежав, то тільки над, аби трохи землею прикрили, аби той спорот не був і так далі. А вже по війні то збирали і до міліції перевозили. Але всіх, всього там не брали, бо то невідомо було, де хто лежить. Варшавянка купила сідлисько там на Бахматах, викоп робили на фундаменти, то чашку викопали теж. Там не забрана є сютко, там дуже люди ще лежить. Тільки в котрому місці, то невідомо. А той солдат, ну що він винувати? Здесь плюють на тих русських і то, ну, що він винувати? Ну, мусив іти, бо як не пішов би назад, то і так його забили би. Ну, то я сон, ну, а по-друге, я мені вже, я старий і так далі, не хочу, нехай саджаю, я теж скажу, коб русські не визволили, то наші шабельку ще не зробили б.

0: приезжали и я бачив со своей посессии вставали, пробовали читать еще таблицы. А тут замазали, я то сглосил на полицию. Войт прислал экипу, сдемонтовали ту таблицу. Не дало еще ее отложить. Ну и так мы наразі встрималися, бо...
1: А знайшли тих, хто?
0: Ну, абсолютно не знайшли. Я оно теж не знаю, з якої причини, але доставав вночі якісь дуже дивні телефони. Десь по півночі дзвонять до мене, не знаю, хто мій номер мав. Якісь такі дивні телефони, погрушки якісь, щось тобі в стилю. Ну, але я думаю, що то мене. Że to minę, bo gdzieś jakiś rozum u ludzi jest, czy my musimy znowu skakaty i odzią drugą mordować w imię jakichś durnych pojęć, bo kiedyś żyli i Żydy, i Białorusi, i Ukraińcy, i Polaki, i torgowali, i żyli, i teraz u mnie połowina rodziny ożenili się, powychodzili za katolików. Czy ja będę ich zwalczał za to? My razem żyli, razem mówili, czasem smarili, czasem lepiej żyli. Ktoś nas chce podzielić w jakiś sposób. My nie możemy teraz podzielić się. Nie możemy mieć, zrobić tu w Polsce Jugosławii. Ale demony nie śpią. Demony łatwo obudzić. Kto troszkę ma jakieś refleksje historyczne i podumaje, to powinien zastanowić się na ten temat.

0: Самое важное у самокіравання гэта контакт з людзьмі.
1: Бургомістр Бельска-Падляшскага Ярослав Бароўскі.
0: І калі бы мы з людзьмі не гаварылі на розныя тэмы, то напэўна было б вельмі плохо. Да, но мы не ўнікаем тых трудных тэм, простых тэм, часамі разгаварываем пра цікавыя справы, часамі пра такія вельмі маленькія, но гэта ўсё людзей інтарэсуе. І то, што могу сказаць, людзі, калі мы з сабой беседуем, разгаварываем, не разумеюць, пачаму некаторыя змены здараюцца. І так само з гэтай дэкуманізацыяй, то, што мы поменяли название вуліц у Бельске. Мало хто знає, що гэта Варшава такая устава прийшла, а сидять радные Дому культури і собі дискутують, чи гэту вуліцу назвати зачишна чи поконтна, і не мають чим займатися. Такий приказ часами люди відбирають. Ну і гэта теж, думаю, що і наша роля, але не тільки наша роля, щоб людям гэта усе вияснити, бо люди не дурные, люди мають свій розум, знають, певні інформації дають их не доходят. Чи это специально, что не доходят, чи, может быть, они не умеют этих информаций выускать. Про уставу декоммунизационную не было дискуссии. Сейм забрался, в один день переголосовал, пройшло это до Сенату, и не было в краю дискуссии, чи это добра, чи не добра. И думаю, что может быть так, что мы, как бургомистры Войты, почули, что не маем никакого впływу на это.

0: A pierwsze telefonowanie u sioniaśnim podlaskim koncercie pożadania o moim zmochnato. Ona sobie się jest podarnia Gosia. Dobry wieczór i słuchaj waszych pożadania.
1: Dobry wieczór. Chciała сказати, że będę wchodzić u rodziny 8 października, u czwartek. 65 лет, Халіна з Мохнато. Хотіла для її жити, що найліпше жичу, що дуже здоров'я, щастя і багаття, що добре її живаю. І многоє лета її живаю. А тепер даю пожадання. Хотіла б поздравити з Мохнато, Сержика і Лусю. Живаю щастя, здоров'я їм долі живо. Тепер хотіла поздравити стару Корніна Ніну. Живаю для її здоров'я, щастя, здоров'я і здоров'я її життю. А тепер хотіла поздравити Щежув Ярка. Живаю щастя і все добре йому життю. А тепер поздравляю з Гайнуки Дєнка Сурила. Живаю йому здоров'я і здоров'я йому було. А тепер поздравляю Агнєшку Староберезова, що добре живаю, що і много лета живаю. І тепер поздравляю з Ягонек Башу, живаю щастя і здоров'я чим і всім там родинами. Тепер хотіла поздравити з Мохнато Чивесово, що добро, щастя, здоров'я. І то що, дякуємо. І ще раз для Халіни, що добро живаю. Живося много і много лета для її живаю. І то що, дякуємо.
0: А ми дякуємо за телефонування і привітання шлем у Мохнато.
2: Найсердечніше пожадання Надії – це три з редут з нагоди яє 75-годдя. Моцного здоров'я, щастя і потехи від онуків передають її діти Веся, Крися, Андрей, Бася і Ганна.
0: Сердечне я привітання шлем Галіні з синка уцяв, а це я привітання шлем сини Дам'ян і Адріан.
2: Ну що ж, час уже і пісню послухати. Гетим разом співають «Сябри з Білостока», «Ветер з Мораду».

0: wartości mołczyć nasz telefon, nagadają jego numer 85 654 51 51, tak że nabierajcie telefonu, czy linia swobodna. Ja? Dla nas na elektronny adres przyszli takie pożadanie dla młodego jubilara, dla Olka Ostapkiewicza z Bielska Podlaska z nagody 5 dnia narodzina. 100 gadów dla maleńka hasol jubilara, niechaj każdy dzień u prac szkoli i doma będzie cudownej przygodaj, pełnej raznokolorowych cacek, uśmieszki i mnóstwa energii. Pożadanie szlodzi dziadula Mikołaj, ciocia Monika, dziadka Marcin, Milena i Miłosz. I prosiać dołuczyć pieśnię pra kocika.
1: Wiadomo, my to zrobimy, ale właśnie u nas jest już słuchacz, jaki telefonuje nam. Ci słuchaczka. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Kali łaska, przedstawcie się.
2: Ja przedstawiam się. Ja dzwonię z wioski Kleniki.
1: Wielmi przyjemna.
2: Прошите песню, чи у вас такая песня є на сув'язі? Не ходить о колектив тинівічанки.
1: Тинівічанки. Буду шукати, зараз менавіта погляджу. Мені здається, що у нас...
2: Давно-давно той колектив був.
1: Давно-давно був. Ну, ось у нас тут у нашому плейлісті його нема, тинівічанки.
2: А нема у вас?
1: Ну, у нас нема.
2: Я хотіла би, так, вже так теж вимінено пісню, просила би я. Я хочу пісню «Ворожку», «Аса».
1: Угу.
2: І хочу переслати пожеданні для мого сусіда Олька і для сусідки, бо вони через день обходять у родини. О, і так само поздравляю мою коханою маму Олю.
1: І гэта ўсё, так?
2: Ну, хіба так буде надіяти.
1: Добре. Саме головне, змістовне і коротко.
2: Кохана моя мамочка і мої сусіди. Ну, і всього доброго. І вже чув, бо вони через день обходять у родині. Так вложилося.
1: Ну, і супер. Дякуємо вам сердечно. Заставайтеся на наших хвалях. Усього доброго. А що ж у нас ось ще єсть? Ось такі віншаванні. Найсердечніше пожаданні дядулю Франку з нагоди його 68-го дня народження. Разом з пожаданнями наймацнішого здоров'я, щастя і многих годів життя, передає внук Матік. А ми вже слухаємо пісню «Ворожка», співає Ас.

0: Do nas zatelefonowała się z Padarynia Halina z Białystoku. Serdecznie witaję i słucham was.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Tak, już możecie передавać parze.
1: Chcę złożyć pożadanie z Dniem Angela. Dla nadziei Filoc, wszystkiego dobrego. Dla nadziei Siemieniuk, wszystkiego dobrego. Dla nadziei Cetra, wszystkiego dobrego. Dla Luby Grygorczuk, wszystkiego dobrego. Dla Wiery Lewczuk, wszystkiego dobrego. Dla Luby Marczuk, wszystkiego dobrego. Dla Wiery Kardasz, wszystkiego dobrego. Dla Kola numer 12, wszystkiego dobrego. I dla was, wiedzących Radio Racja, wszystkiego najlepszego. Wszystkiego dobrego, szczęścia, zdrowia. Wszystkiego najlepszego. Żelaję Galina Stepaniuk. A pieśniu, co zakazała?
0: Szczerze dziękuję za pożadanie. Pieśnia obowiązkowa prachuczyć. I my tak samo szlem wam przywitani. 8 stycznika swój dzień narodzin obudzi odznaczać Halina z Mochnatoho. Serdeczne ja pożadanie dobrego zdrowia, szczęścia i bahacia do usiecha najlepszych, a na mnogie ahady pierodajuć Kasia, Gosia i Gienek z Mochnatoho.
2: Найсердечніше пожаданні з нагоди дня народження моєї тьоті Патеюк з Ласіці, які вона відзначить 7 кастричника. Моцного здоров'я, щастя, удачі, здійснення мараў, ды усяго найлепшага, написала сестра з сям'ёй з хитрой.
0: 70-ю гадавіну з дня народзінаў адзначае сёння наш пастаянны слухач Славамір Новіцкі з Гайнеўкі. Сердэчныя пажаданні з нагоды дня народзінаў, здароўя і шмат нагодаў для мілых сямейных сустрэч перасылаюць жонка Анна, сын Адам і дачка Юліта з сем'ямі.
2: А 30 вересня свої імяніни відзначали Вера Баран з Гайнаўкі, Вера Мазайла з Гайнаўкі і Вера Томчык так само з Гайнаўкі. Жадаю вам надії у серці, віри у себе, моцного здоров'я, щастя, радості, кохання, усмішок, витримки, сил, приємних, спокійних, сонячних дзён, здійснення мараў і усього найлепшого, написала Марися Треска. Ну що ж, усім, хто святкаваў, святкує і буде святкаваць, пісня, як якая може, у принципі, допомогти вам святкувати. Тільки пам'ятайте, що тут головне що? Головне помніть, що після, як то в анекдоті було, після першої чарки Олена становиться Оленою пригожою, після другої веселою, а після третій може і лягушкой, якая любить подорожничать. Ось так у нас сказали. Так что, слухайте, ну, вечер субота. Чому б і не, як кажуть. Правда, Лайланд співає, а ви можете там собі святкувати. А хто п'є?

0: Туман ярам спяваў нам світанак, а восень, як мы ведаем, пара туманоў. Хто ж яшчэ каго сустрэне ў гэтых туманах, праўда, Анна? А нам пакуль што тэлефануюць нашы слухачы, праўда?
1: Так, да нас датэлефанаваўся Даніэль з калоніі Коплане. І вітаем і слухаем.
2: Добры вечар. На пачатку поздравям цяла радіорацыя. A następnie 30 września swój dzień imienin obchodziła matuszka Wiera Artosiuk z Pawłów. Z tej okazji życzymy dla niej dużo zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności, żeby żyła w zdrowiu przede wszystkim, nam pomagała, wspierała tak jak robi do tej pory. I do tych życzeń

0: Oj, taka prigożaja pieśnia, simpaciulka. Do nas zatelefonował się spadar Czesław z Hajnałki. Dobry wieczór i słuchaj was, spadar Czesław.
1: Dobry wieczór i tak, pierwsze to dla swojej kochanej żonki, że mnie tak dzisiaj pomogła, tylko choć chwora roboty zrobiła. I dla syna z Białostoku Krzysztofa. I bo miał dzisiaj roboty i tak mnie pomogli oni, a żonka teraz leży, nie da rady wstać, bo coś tam mocno chwora. I jak zwykle dla sąsiedok, bo to dna w tym tygodniu brudzia miała. Выпить со мною Нинка, а халяра здесь утекла, не бачу. То для Дени, для Франи, для Нинки, еще Корнилюкова такая пани дошла. И все наилепшего. Им здоровья, счастья и выйду на улицу.
2: Обовязково эта песня прогучить и заставайтесь на наших хвалях.
0: Dla mojej Krysi pieradaju najserdeczniejsze pożadanie dobrego zdrowia, szczęścia i bahacia. Gosia z Mochnatoho.
2: Раїсі Анхім з Юшкового Груда сердечне привітання і пожадання здоров'я, щастя і удачі передають її діти, онуки і правнучок Ігор. Ну що ж, Ас співає «Вийду на вулицю». Хто там хоче на ніч глядячи на вулицю, можна просто під цю пісню.

0: Do nas zatelefonowała się nasza postajanna słuchaczka z Podarynia, Helena z Wierchlesia. Serdeczna. Witam i słuchaj was, pani Heleno.
1: Dobry wieczór, milenki prowadzący ja. Wam mnogo zdrowieczka. Jeszcze chciałabym pozdrowić swojego męża Anatolia. Pożyć jemu szczęścia, zdrowia, kaby on za mną jeszcze mnogo pożył. I jeszcze chciałabym pozdrowić swoich dzieci, Jolu z Białostoku i Piotka syna, i swoją najkochańszą, lubimą synową Kasiu. Ona 14 października będzie urodzinki miała swoje. Drogaja Kasieńka, tobie mnogo szczęścia, zdrowia. I dla wnuczki swoje, Paulinki, wszystkiego dobrego, też szczęścia, zdrowia. Jeszcze, дорогая радиорация, я шлю поздравления в Павлы для матушки Веры. Всего доброго, 30-го было Веры. Матушечка, всего вам доброго, счастья, здоровья, благополучия. Как вас Господь сохранил на многое-многое лето. І вашого батюшку Валер'яна, всього доброго, щастя, здоров'ячка. Запрошаємо ми з Анатолієм до Верхлеса. Приїдьте кеди до нас. Поздравляю ще вашого Данілька, вашу синову, ваших синків, батюшков у світі, які служать їм теж щастя, здоров'я. І Данілька, Зосю поздравляю, бо теж було 30-го. Зосенька, тобі жичим ми з мужем Анатолієм всього доброго, каб ти добренько училася і мала самі шустки. Ну, і ще поздравляю з нової волі Калинку. Калинка, ти моя кохана дівчинка, всього доброго, тобі щастя, здоров'я, благополуччя. І твоїм синочкам, Мірочкові і Ярочкові, Ярусь, тримайся, хутенько літай, добрих людей тобі, много здоров'я, каб Господь тебе сохранив на многоє літо. Я ще у Павлу хотіла поздравити Валю, Валенька, всього доброго, щастя вам, Валячка, здоров'я, всього найліпшого, вашим дочушкам, вашим зятюлькам, Юркам, вашим онучкам. І щоб я, і вашому приятелеві, щоб над вашою хаткою зорочка світила ясненько, щоб ви не були моцно смутненькі. Всього доброго я з мужем Анатолієм жичу. І ще поздравляю, що у нас живе мужа сестра Раїска Мірон. Раячка, здоров'я тобі, усього доброго, благополуччя. Я ще хотіла би поздравити свого батюшку Валя... Уже і забула своє.
2: Олександра хіба. Олександра.
1: Ще хотіла би поздравити свого батюшку, який до нас приїжджає з Самогороду, Адріянка. Отець, много вам здоров'я і вашої мамці, яка живе в Білимстоку, теж всього доброго. І отця Олександра з Вострова, всього доброго, і матушці, і вашим діткам всього доброго, щастя, здоров'я. Вежбіцький хотіла би поздравити Їрку і Кшишка, тримайтеся, всього доброго. Хотіла би поздравити у Соколку Ніну, Дібу, її синочков і внучков, і правнучков, з которых вона тішиться. І ще поздравляю Йолю Ленкевич, соколки, всього доброго, щастя, здоров'я. А наймацніше поздравляю з Білого Стоку Крищу Кобешко, Крищулька моя дорогая дівулька. Тобі і твоєму мужеві. І твоїм діткам, і внучкам, Крищенька, всього доброго. І дякую, що ти мене теж не забуваєш. І твоїх сестрів, Толічка твого, і Зощу, всього доброго. І соколки Гібу, Юрка, і Астеру, його жоночку, і дітка, всього доброго, щастя, здоров'я. І ще з Білого Стоку поздравляю Аню Лопату з синочком. і яе брата Андрея зганяю. Усяго доброго вам, шчасця, здоров'я. Яшчэ за слої Кавальчуков поздравляю Олю і Толічка. Толічак, всього доброго, щастя, здоров'ячка, не падай на духу, і ваших дочушкав, і внучкав, і правнучкав. І ще за Струка Ніну Бондар поздравляю, і Славка сина, і Йолю з Соколки яє. Ніночка, всього тобі доброго, щастя, здоров'я. Ну, Владка, алхіміка Сукавіч, і його сестру Ленку, всього вам доброго, щастя, здоров'я. Ну, і поздравляю своїх сусідів, які не люблять мого мужика. Всього доброго життю їм, щастя, здоров'я, благополуччя. І вас, мої родні проводжонці, я дякую вам, що ви є.
2: І ми вам дякуємо.
0: А ми дякуємо, що ви, Йосі, нам телефонуєте.
2: Дякуємо, всього доброго вам. Ну що ж, Андрей з Білостока передає сердечні пожадання своїй сім'ї, сябрам, сяброукам, а так само нам з подаренням у студії. Вельми просить пісню «Тільки з тобою» у виконанні гурта «Добрые грайки». І слухаємо її, бо гэту пісню акурат хотіла так само послухати з подарення Галіна.

0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.

0: Радіо. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо Рація.
1: Єдє сестра к брату у гості. Єдє сестра к брату у гості. Єдє сестра к брату.

0: Радио Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Замикам очі, вони з розкоші.